0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Sa vaša najljubša glazba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.